0: aina nanyini nyumba gwe yali apangisaako n'amugoba mu nyumba n'agamba tetujja kusobola byawongo genda ononye walala gye baagala ebyawongo. Kone ne bimutambulira bubi nnyo era nga kone alina branches ez'enjawulo nnyingi. Bagamba yonaona bagendeyo nga baaza naye nga kone abadde n'omuze ogusika banne ssente n'ebyawongo omwo munda mwakolera era baamugiraagira ne basangamu ebintu ebitali birungi. Madamu Kone ge mawulire gena kusakira abali okuweereza nnyabo.
1: Webale nnyo okubeera nga owuliriza, nkwebaza n'amawulire ago g'otuwa, webale nnyo. Webalire ddala waliwo Medi Ssemwanga w'omubuto, katuwulire eggulire lyatuwadde nate. Medi Ssemwanga.
2: Medi Ssemwanga mubuto, wani ebaamunaanika. Nzikiriza mbuze ku nalusi bakapaapala e Kalungu. Maama Lesite Wakatayi, Maama Diane Bulutwe, Maama Ivan emiti ebiri awo. Teekako omusomesa Makanga Abibu, Chairman Tubio wa buto, tebajja kulokola simbe. Gule nakusakidde. Nali kusakirako ku lunaku olw'okubiri eri obubbi bw'ente. Poliisi ebaamunaanika ababbi bye yasuuza ente ezibadde bbiri, enkazi n'empala. Kigambibwa bannannyini baazo baamaze okuzuukibwa olunaku olw'eggulo nga baavudde mu disitulikiti y'e Nakasongola ng'ababbi bano gye baali babba ente. We baawulidde eggulye lino ku leediyo Simba ne basobola okuddukira ente ezaabwe ku poliisi ebaamunaanika era olunaku lw'eggulo ente zino baasobodde ozitwala. Kati emmotoka y'ababbi yasigadde ku poliisi ng'ekyakuumibwa awulire. Gwe nasobodde okusakira Medi Ssemwanga mu buto wani bamu.
1: Okay, mwebale nnyo Medi Ssemwanga mu buto. Mbebaza nnyo bassebo ne bannyabo abatuweereza amawulire. Sokoowulire.

0: Ga, sichirungi kutamanya byolina kumanya.
1: Edda, abaana abalenzi nga bakyali bato, baasookanga kuyita bwereere, naye omulenzi bwe yawezanga emyaka mukaaga, awo n'alyoka yeesiba endoobe, ne bamuweerako akaliba k'embuzi akatono akamutuuka. Naye endoobe eyo n'eddiba yabyambalanga okutuusa ku myaka 15. Bwe baalabanga atuusa awo, ne balyoka bamuwa embugo okwambala n'ava maliba g'embuzi. Kabaka Mukaabya ye yadibya okwambala endoobe nti zaali mbi.
0: Okwo kwe kumanya bugagga.
2: Nga tetunnaba kuvaawo katutunuulire ebikwata ku kikopo ky'ensi yonna, oluzannya olw'akamalirizo lunaatera.
3: Agafa mu kikopo kya walika kati manya agafa ku bazannyi ensi yowagira rikodi empya ezikoleddwa n'ezimenyeddwa ne Bruce Omutabbizi nga betuusibwako Jekabet. Wandiise kati ku jekabet.ug ofune bonasi ebitundu 10/10 ku musingo gwo ogusooka ne DSTV.
4: The FIFA World Cup 2026 live on Supersport only on DSTV.
5: Mu mpira gw'ekikopo ky'ensi yonna FIFA World Cup 2026